e wa moni yi a se na wa bo no no sa na ade beko wa bo asuo umu asuo se wa ntoto niamma yi a ma obra yi a ensesan timi mada eno na ade a eso kristo ni bi ade to na dwim na yasua abehun se o yesu kristo de ahokɔ soro no ana ode ahode ne maasomafo no amom de ahwade ensenchene ampa na sa ahwade ensenchene omo ye ye enne eni ho saa si akase ni wosa ye nchese onyangupon timi nya nwade ensenchene o nemom saade na obeye na nwanwaso kwanzo se obi ewu na wanyane obi oyo obubuafo sori gina yesu nu asori sabe anifraye wani nti na yesu dim nani ate saade na ni ho ne ni eni ho ne se onyangupon de saade be ye adwuma biribi wa wie sa adwuma na ode ye ye no enti ne se obi gina ho se ne me ba manifrefo ani abie abubuafo benante na de aden enye nokre saa enye nokre saa enti yesua beduru se sente saa de a enne ne etesen aha enne ne etesen enti eno so yabam abewura mu abehun se enne ne de etie ne se onyangopon asem se ye mompa ye dan nyina efri abraham bre so na onyangopon ofi ase ne nipa onom nante ye no ebo mpa ye okwapam dada nu a onka ahwe kra mi no so beka daniel abraham kodi babylon na babylon fo ehu ba bia ya paja daniel edru no ahoyi a na nibre nti onko bo hina mane se shamra se obi amo onyame foforo bi adin wasase we so na bible se daniel eko butu ne mpuma anim na obo mpa ye na nipa hu no no onko bo na na mane se na na yakokire daniel wo na ose daniel ye kesiye wa ese afre die wasema wo kan wa ni so na daniel wo ye de obo mpa ye ba bia mpese wo twa adwin gina no na o kristo ni ene sampai bo ne bo fititete ne mpai bo na omobo na mpai bo num no ana onyagopon na mutimi ye anwanwadwuma bi e ma won awo mpai bo num na ye ba yanim bo apamfuro ni mu a sanwasoa ekwan sonkus bi a ofa aso ya nwade nsenchene akesakesien aye de na odi be makrisosum atim asam no no na e be makrisosum agina na menu nyina be di adanse se ene krisosum agina na sangrofo no a eye sa adwuma no asomafo na yesa adwuma no sa wusua abakosem a omo bre ya papa omo wu basabasa mekezo mu wu basabasa obi ene wo hyada to ne kon wuye age don john the apostle eh john the apostle no ono john the baptist de yesu ba ya nche kra no de ye twa ni ti eh enu achi no eh asomafo no won wu ye ye twa binum ti yesen binum ade omo nan ahwe soro ade omo ti sen fom ya di owan ah owan epa binum yam sane ya wutwa dua no sane ya ye kum asomafo ni bi na ya di ebinum so pia wo gina ho na ya di pia si wo bo ni ya pia so hye wo yam ade asam a wo se wo bedi yesu achi wo so besom kristo hwe kwan ya di san grofo e fa so ni nyina na ya de ntia enipa ampese kristo so mbetim so ho na kristo so mbetim no ana onyangopon nam tumi na ho oden so ade sansan che ne beka ho enti yesu asomafo ho ma no behu se ba biere asomafo no beko kansem pa no mbeye nwanwaso anwanwadwuma esronko saa no na ma nipa beji kristo sum adi sabre kristo sum ni wiase o tie ni ye kristo sum na ni wiase osoma na ho ajunfo osom ana kristo sum eba ye ebetu junsum na agu ayi junsum na firi ho ama kristo sum abedi wiase nyina aso enti anwade nsenchene na meka ho ankasem no enyina bota enyina no no enu nti enne menu mienu amayen forso ye ho se epesa ade ne bia ye enne kristo som no omo bre ye bre ye ye kum omo ya ekwan bone so no enne kristo som atim enne kristo som atim enne obi a wa asase so apeso besum kristo som no eye free wo ha bia nim eye adwuma bi omo ye ye no ana amakwan ama kristo som na betim enti ya ne womo nya pɛ wo kwan bi aso na onyangopon so amfa sa ahode ne yesu kɔsoro no wamfa sa atumi na ahode na amra wo ma ka kristo so mantimi anyina de me pɛ sa wote ase ye no no enti ne de ɔhɔ ma ye ne sɛ ye bɔ mpa ye na mpa ye bom no me ne asua amɔ abɛ hu sɛ mpa ye bɔ ekita mu ayɛ miensa ebu ɔwa ɔbɔ mpa ye na nyangopon se daa bi asɛm na wo ka no nyangopon se daa bi me nyɛ ne sa ma wo ano agyina ne ono nyagobon ne tumi so ɔso ɔbɛyɛ a ɔse abɛyɛ ɔnyɛ so ɔse daa bi enti mpaabɔ bi wɔ wabɛbɔ abɔ abade a wooka no ɛnkɔ saa ma wo da ɛno nkyɛ sɛ nyagobon ne ho bat mpaabɔ mu no ne ɛba no no ne ɛto so biom mpaabɔ mu no wobɔ mpae bi wɔ hɔ a wobɔ yɛ na ade a wohwehwɛ no na wo nsa ka
empaibo